تھا آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجئے فلم استری 2 کا ایک ہاٹ اور ہیپننگ ٹریک جس نے ہمیں ملتی ہے وہ مستی اور ایٹیٹیوڈ جس کا کہ تمنا بھاٹیا کے سٹائل میں ہی ملتا ہے نا. اور اس گانے کو جس طرح سے تمنا بھاٹیا نے اپنی پریزنس اپنی انرجی اور پرفارمنس سے سجایا ہے وہ واقعی لاجواب ہے. ٹیلنٹ اور ڈیڈیکیشن کا پرفیکٹ میل ہے دوستوں. تو اب ہم پہنچ چکے ہیں پروگرام کے انتم پڑاؤ پر یعنی کہ لاسٹ سانگ اب ہم سنیں گے اور اس کے بعد میں اپنی واڑی کو یہیں ورام دوں گی یعنی کہ اپنے پروگرام کو یہیں ختم کروں گی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے الگ ٹاپک پہ بات کریں گے. تو دیجیے اجازت رجا کو. بائے بائے. انجوائے یور ویکینڈ. ٹیک کیئر. سایونارا.